Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedin spilte inn i 1999. Og Bengt Hedin, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som han egentlig heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommar og dragspel. Og det er en sang som er hentet fra plata Lettblammat nummer 13 altså.

0: Han slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk til radioprogrammene. Vil du ønske deg en låt, så send enten en SMS med kodord Thomas til telefonnummer 2030. Det koster 5 kroner per melding, altså kodord Thomas med TH til 2030. Jeg vil du skal skrive hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til I den meldingen. Andre alternativet, det gratis. Meldingen koster 5 kroner, men vil du sende gratis ønske, da bruker du e-posten min. Den finner du på følgende adresse, forsvingende@online.no. Jeg gjentar, forsvingende@online.no. Vær nøye med å skrive forsvingende med W. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp I ukes tid I forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her I Forsvingende har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende-toppen, og ikke minst så finner du alle radioprogrammene her I Forsvingende som legges ut via YouTube-linker I sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.

Det var Bjørn, ok? Jeg tror på sommeren. Jeg har ikke funnet ut hvor gammel den innspillingen her er, men vi skal høre en sang til fra Bjørn, ok? Og den stammer fra 1988 og et album som het Modne menn. Denne sangen her, den er skrevet av Bjørn Hansen selv til samarbeid med den danske låtskriveren Kjeld Haik. Sangen heter rett og slett Sol og sommer.

Dagligvarubutikken Sunnhov i Høve har uppe i hele sommer, 24 timer i døgnet. Fyll en kaffekopp i hus og nyt den inne i butikken eller ute i sommersolen. Og du,

instrumental. Jeg lurer på om ikke denne som skal spilles nå egentlig en hyllest til Thor Heyerdahl og hans Kon-Tiki-ekspedisjon. Låta heter I hvert fall Kon-Tiki.

0: Du hører på Radio Hallingdal om prinsessen som ingen kunne målbinde.
1: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg er forteller 1.
0: Jeg heter Alva Lilly Bus, og jeg er forteller 3.
2: Jeg heter Ida Williamsdotter Tomter, og jeg er forteller 2.
3: Jeg heter Edel Vollen Satavøen, og jeg er konge og Askeladden.
4: Jeg heter Lilly Fugeseth, og jeg er prinsesse.
5: Jeg heter Selma Olstad, og jeg er Per.
6: Jeg heter Selvi Sadora, Nanna Hamel Børven, og jeg er Paul.
1: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne, og derfor

0: lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.
1: Det var nok av dem som skulle prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinen til kongstolen sto ikke en stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
2: De som heretter prøver seg, men ikke kan målbinde datteren min, de skal svimerkes på begge ørene med det store svierne. Jeg vil ikke ha dette rennet i gården min til ingenting.
1: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen. Og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
0: De var venner og nok så vel forlikt, og derfor gikk de i følge alle tre. De hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du?
2: En død skjærunge!
3: Si, kasten!
4: Hva skal du med den?
2: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
1: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel viggespenning. Den tok han opp.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå, da?
2: Jeg fant en viggespenning!
4: Hva skal du med den?
2: Kast den! Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
0: Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. De tok han også opp.
2: Gutter, jeg fant!
3: Nå, hva fant du nå, da?
2: Et skålbrott.
4: Det var noe å dra på.
3: Kast det.
2: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
0: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn. Og like etter fant han maken til det.
2: Nei, gutter! Jeg fant!
3: Hva fant du nå, da?
2: To bukkehorn.
3: Kast dem!
4: Hva gjør du med dem?
2: Nei, jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel dem.
1: Om litt fant han en blei.
2: Nei, gutter! Jeg fant!
4: Det var da svaret til finning på deg.
3: Hva fant du nå igjen?
2: Jeg fant en blei!
3: Å, kast den!
4: Hva gjør du med den?
2: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den, da.
1: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig bredt ut gjødsel. Bukket han ned og plukket opp en utgått skosåle.
2: Nei, gutter! Jeg fant!
4: Bare du fant litt vett til du kom fram.
3: Hva var det nå du fant igjen, da?
2: En utgått skosåle.
3: Isch, da!
4: Det var noe å ta opp også.
3: Kast den.
4: Hva gjør du med den?
2: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
3: Ja, du ser ut til det, du.
0: Så la de inn til kongsdatteren.
5: God dag.
6: God dag igjen.
5: Det var fælt varmt her.
6: Det er varmere i Glohaugen.
0: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå fram med en gang. Og så var det ute med ham.
1: Det gikk ikke likere med den mellomste.
4: God dag.
6: God dag igjen.
4: Det er fælt tett her.
6: Det heter i Glohaugen.
7: Dermed så mistet han også mål og mæle, og så var det fram med jernet igjen.
0: Så kom Askeladden.
5: God dag.
6: God dag igjen.
5: Det var det godt og varmt her.
6: Det er varmere i Glohaugen.
5: Det var råd å få stekt kjæra mi der, da.
6: Jeg er redd hun sprekker.
5: Å, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne viddjespenningen.
6: Den er for rom.
5: Jeg driver i en blei.
6: Fettet renner av henne.
5: Jeg holder under dette.
6: Du er så kroket i ord, du.
5: Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket.
6: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
5: Her ser du maken.
6: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
5: Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
7: Så var prinsessen målbindet.
1: Og så fikk Askeladden prinsessen og halve landet Aspå.
8: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

For å sikre med garn vart jeg uvenn med alle mine syskinn. Vi har ikke vært på talefot på mange år. Da garn endelig var min, flyttet de alle fra bygda.

0: som skulle kunne holde varme, ly og forsyningssikkerhet i en tre ukers tid. Men kilowatt og ja. Men det var betydelig. Og det var veldig lett å si ja. Men vi sendte den videre. Så ja.
1: Jeg tenker bare at hvis det ønskeligt, så skal vi finde ud af det, men der trænger jeg 2 minutter. Men jeg ved ikke, om det afgørende.
0: Der. Vi smalltalker lidt. Jeg har blivet presenteret for det. Jo, det stemmer det. Jeg var på møte med... Det var ikke jeg, var ikke med i næringsstyret, så korttidsminneforeningen. Nej, men jeg var på møte oppe på butikken. Da det ble presentert første gang, da Merkur som en aktør som ønsker å etablere beredskapsbutikk var til stede. Og så har jeg sett lest et sted at Norgesgruppen også driver å etablere type beredskapsbutikker rundt omkring i landet. Med type nødstrømsaggregater, så kan det komme at det kommer flere, enten via kjede eller på annet vis. Da. Men husker du da, Lien?

0: Det er Kong Høiby, fordi...
1: Mette Marit.
2: Nei, det er Mette Marit... Mette Marit Borg? Nei, det kan ikke være det.
1: Nei, Mette Marit...
0: Var det Borg? Åja.
1: Høiby. Mette Marit Borg... Nei, ja, Mette Marit Høiby.
0: Mette... Er ikke Borg Høiby?
2: Mette Marit Nei. Borg. Nei, det må være...
1: Mette Marit Høiby.
2: Ok, vi har fortsatt litt tid til å tenke.
1: Nei, det er det. Jeg tror det.
2: Jeg tror det. Ok, vi tror det. Vi, ja. Vi tar sjansen.
1: Ja, så vi har aldri fått det.
2: Ja. Men vi har ikke lært om det også.
1: Du drar det på.
3: Yes, og det har jeg glemt å nevne faktisk, at til dere lytterne så er altså A-klassen på Gol. Dere nå hører diskutere spørsmålene nå frem til og med spørsmål 5. Og så bytter vi rom her etterpå, så da hører dere Hemsedal fra spørsmål 5 til 10. Ok, Gol, da kan dere avgi svar.
1: Ingrid Alexandra på første.
0: Ja.
2: På første?
4: På andre.
1: På andre.
2: Mm.
1: Og så Høyby på den A.
3: Det er notert. Takk, Peder. Da skal vi høre med Hemsedal. Hva er det dere har svart?
1: På A så har vi svart Høyby. Også på B så har vi svart kronprinsesse Ingrid Alexandra.
3: Super. Takk, Sebastian. Da, Petter.
4: Ja, vi er jo godt i gang i starten, så jeg gir 2 poeng til begge, men nå heter Tjessem Høyby. Men Høyby aksepterer jeg som godkjent, så jeg gir 2 poeng til begge laga.
3: Ja. På spørsmål 3 så handler det om TV. A. I TV-programmet Norges tøffeste så er det en deltaker fra Geilo. Hva heter hun? B. I 71 grader nord har vi også med en geiling som er litt mer kjent. Hva heter han?
1: Få se.
2: Okay. Så
1: det er Lea først.
0: Det er Lea, ok.
2: Vet du hun? 71 grader nord.
1: Det er Vetle Sjåstad Kristiansen på andre.
2: Vetle Sjåstad Kristiansen.
0: Jeg vet ikke hvordan jeg skriver det.
2: Bare skriv Vetle Sjåstad.
1: Det er ikke H på slutten.
2: Bare skriv sånn som du hører det. Skriv sånn som du hører det. Vi skjønner at du har skrivet det.
0: Vetle Sjåstad Kristiansen.
1: Okay, vi skjønner det.
2: Ja, vi skjønner det. Ok.

0: Jeg tror det var
1: bare det var noe tromt.
2: Ja. Og så det sånn tromme.
0: Ja, og så var det maracas, tror jeg, sånn.
1: Ok, men det sånn trommer som du har mellom beina, og så slår du på. Som er laget på den skinn på toppen.
0: Tromme?
2: Ja, og så trommer sånn trompet, tror jeg det heter.
1: Men jeg tror den tromme har noe spesielt navn.
0: I hvert fall trompet. Og så maracas. Maracas er ganske
2: sånn. Maracas.
1: Og så var det en eller annen. Men den trommen, jeg tror ikke den bare heter tromme. Den heter noe
2: som et spesielt navn, hvis ikke vi kommer på å si hva.
1: Det er jo totalt en tromme.
2: Skinntromme heter det.
1: Skinntromme, det kan være det. Vi kan bare ta tromme, fordi det er en tromme uansett.
2: Ja,
1: ja. Vi tar tromme. Ok. Det var bare ett spørsmål?
2: Ja.
1: Ja.
2: Fattende?
1: Ja.
3: God. Hva slags instrument var det vi hørte?
2: Vi hørte trompet og maracas og tromme.
3: Ok, vi skal ha ett svar her.
2: Ok, da tar vi trompet.
3: Ok. Hemsedal, dere skrev noe ganske raskt på papiret her dere også. Hva slags instrument hørte vi?
1: Trompet.
2: Tror vi.
3: Magnus, vil du fortelle litt, du snakket litt med resten av gjengen fra Hemsedal her, om at var dette noe du hadde spilt, eller? Nei, hva var det du nevnte? Hvorfor sånn var du så sikker på at det var trompet?
0: Fordi det den der boom.
3: Ja, du hørtes i hvert fall veldig sikker ut at dette var trompet. Så da får vi se da.
4: Her hadde nok begge riktig. Det var trompet. Og han spilte lufttrompet her, så jeg. De drev på sånn tapp. Så her var det et poeng til begge laget. Så det her er rimelig jevnt. Nå har vi startet pause.
3: Ja, det spørs om vi må finne noen sånne ekstra spørsmål mot slutten her, hvis vi fortsetter sånn.
4: Ja, men vi har noen poeng igjen å dele ut.
3: Ja da, vi har faktisk det. Nå skal vi frem til spørsmål 5, hvor svaret vi skal frem til, det er et tall. A. Hvor mange kanter er det i den geometriske figuren trapes? Og B. Hvilket nummer spiller Erling Braut Haaland med på drakta?
1: Ok, det er trompet. Nei, men har trompet, har ikke det fire? Er ikke den sånn da? Trompesen?
0: Jeg tror det er fire.
1: Trompeten, nei.
0: Hva er det?
2: Jeg vet ikke på A.
1: Jeg tror det er fire, men trapes. Jeg tror den er fire.
0: Ja, og så er det Haaland og Li.
1: Ja.
2: Ja, det vet jeg.
0: 13.
2: Hæ?
0: 13.
2: 13 kanter.
1: Men vi skulle
0: kjøre til et
1: tall.
0: Jo, ja, det er ett tall.
1: Fordi enten så er det to tall, eller så må vi plusse sammen de to tallene.
0: Det er ett tall. Vi sier 13.
2: Skriv 13.
1: Si 13.
2: Ok.
1: Men skriv på nummer A, så skriver du 4.
2: A. 4?
1: Ja.
2: 4. Men 13 eller 4?
0: 13. Jeg er ganske sikker.
2: 13.
1: Ja, men en trapes har ikke 13.
0: Nei, er ikke det 3?
1: Nei, det er 4.
0: Ja, det
1: er det ikke 4?
0: Da er det 13.
1: Er det jo?
0: 13? Hvorfor kom vi til 13?
1: Okay, jeg vet ikke.
0: 4 eller 13?
1: Bare skriv begge.
0: 13.
1: Nei, men hvis du skriver sånn her.
0: Bare ta 13. Det er ikke noe å si.
1: Bare ta 13.
0: Nå er det 4.
1: 13.
0: Jeg tror det er 4.
1: Ja,
0: jeg tror det er 13.
1: Men hvis vi
0: Haaland er 9.
1: Ja. Ja, men hvis vi skulle frem til ett tall.
0: Ja, da er det 13.
2: Her skulle vi.
1: Det står svaret
3: okay. Er ett tall. Ja, det er et tall. Ikke ett tall, men et tall. Nei. Dere har diskutert masse tall der inne i hvert fall. Det har jeg hørt, men hva endte dere opp med på A?
0: 13.
3: Det er notert. Og på B så har dere tallet.
0: Og jeg tror vi skal ha ett tall.
3: Ett tall per svar.
1: Å ja, da har vi 4 på nummer A, og så har vi 9 på nummer B.
3: Å ja, for du la det sammen.
4: Nei, ja.
3: Det var der det første tallet dere sa nå kom fordi dere la det sammen?
0: Ja.
3: Ok, så på A har dere?
1: 4.
3: Og på B?
1: 9.
3: Ok, da noterer vi det. Da skal vi høre med Hemsedal.
5: På A så har vi 4, og på B så har vi 9.
3: Yes. Kjetil, over til deg.
4: Ja, tall kan bli så mye. Jeg begynte å lure på når jeg sa 4 og 9 og 13. Jeg tenkte, det her var jo litt sånn merkelig. Så tenkte jeg, en diskusjon her kan jo svaret være riktig, og så ble det gærent. Og så ble det riktig allikevel.
3: Ja.
4: Fordi at 4 pluss 9 er 13. Men 4 og 9 var riktig.
3: Så da ble det poeng til begge lag her og da.
4: Ja.
3: Da er det altså ved pause helt likt. Hvor mange poeng er etter hver?
4: Pause så er det 8-8.
3: Ja. Og vi er halvveis, og fremdeles mange poeng igjen å dele ut. Vi avslutta jo med et fotballspørsmål, så jeg tenker vi skal få litt fotballmusikk, ja, mens vi skal bytte rom.
4: Jeg fikk vel ikke offisielt svaret fra Hemsedal, men da hadde jeg jo sagt det samme.
3: Fikk vi ikke svaret?
4: Nei, for at vi fikk svaret deres. Altså.
3: Svarte dere ikke?
0: Jo, vi svarte, jeg sa det.
4: Nei, sorry, det er jo. Jeg var så fascinert av Hemsedal sine, nei, Gol sine regninger.
3: Du satt og grublet på det.
4: Jeg satt og grublet på
3: det. Jeg ser i hvert fall her.
4: Jeg så jo tallene deres.
3: Ja, de har ikke juksa i hvert fall.
4: Men jeg fikk det der 13, og så tenkte jeg, 13, hva blir det for noe? 4 pluss 9, det blir 13. Det var i hvert fall et godt regnestykke.
3: Ja, absolutt. Nei, men da trenger vi en liten pause.
4: Da trenger vi en pause.
3: Yes!

0: Vær nå, må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
1: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

Texas Jensen het sangen. Det het albumet som den var på også, som Jonas Fjell ga ut I 1993. Siste I dag også fra 1993. Preple Hovum og Morten Abel, Hode over vannet. Det den siste plata I dagens program, ja. Jeg heter Anders G. Andersen og ønsker deg velkommen tilbake om en uke. Og så skal du få med deg noen kloke ord. En klem den perfekte gave. Den koster ikke noe, og ingen blir lei seg om du leverer den tilbake. Nei,